ba solo. Ese dino boy bi ke ba 02 na ba 03 ba ke lenika so ni mer 01 na pale. Tamo mera ke yo kuma mona bolo wala mongai. Moto a sacrifia po na honneur na yo. Moto a prefera kala la nda la po yo lia. Moto yo soki o zata na moi fièvre a zo a kampongi te. Respecta ka ye. Omo na izo batin, tala le le wana ki. Ozo kokolo mwala numero na ina telefono na yo te.